tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ. Music. First. Express FM.